Nico. Kila mtu, kila mtu shika kiuno. Shuka chini sister. Kila mtu shika kiuno, shika kiuno. Shika kiuno, usishike ya mwenzako. Shika kiuno yako.